papa ye pa dia dada na momo de buy say ye nye we na de na man sign no 2024 version na de na man sign ah moko ko yi mu na modi ye nya twu ana eno so e de ye no na kumasi fo o ma ti kumasi enzu ye nkwa ni nzu eye bibia etwa se yamane sum ye bo na man edi buaye wo ne ma bebre mu no nti no nzu ko a nkwa twu a ya na ha dwen ene nzu na ye ma bu su ene weja itibi bie na sa ko fa nzu nzu eyi ni krofo ro na ye yanga san so a sheda so abie bi se be ya e ba betwa mu akọ na nzu sa ko yira fa krofo fro oh ah my Ghana yenitima nyameti ase enti free eye brother ko pim ya woda so kuma se mai nyina Ghana water be shut down omo se omo ye critical repairs bi na minimum de enti ase amri ya na ye no nka nye ase amra ye na so eya ebre bi anse na bre bi omo se for 48 hours no kumasi be ko dry ze wo wona uni nchenzi bi abe bubu nzo ka kre gum no aye ya na won se for 2 days ai am waiting so we dey ho kumasi ya wa omo ko ke na be abe ya dey da na mi sika grazi ya omo 2 days kwa na mo kun na mo sin omra me we ye dey dey mi dibo so ni nsia ni e boy ye mi pipe o area ba ko pipe boy ye tokro ba ko mo kura u be so ye fo abudere 2 days kura uzi it has but ni nyina ka development no ya wa ne ne nsem a egu opro so a e ba twetwen te wo so obi a otimi de betwim na no sa na wa ga na nchichire ni nyina ya timi aye amana aye fe a doctor ni the minister for determinant and fund ni be ma last year in kind and a summary So funa mkwe mu enche ono so bini wa bitu. Nobo ye chiao. Ye mo achin. Ya wa sazu na ofana ne gedu de gemfi ye mo achin. Aha. Go fi Norway. Ko si emfi enzu UK. Na afi ye ye. Omo ya na ye no mo adi jumei. Aha. Ye se da Daniel. Da college no mona de ajua su mama munyina ya jati amoya mamunyina achi yawa

0: Ana zo kaze
1: me kana brofo se me kama de wanti fi nati aha me kana brofo se 84 years aha we dey na otwi mu na obi tia me na zo se announcement na ya na me ye no ya me ta ka fi no et se mre no na de se bia donko ana se dasi wa one me jamaica me kana fi ka ka se no mu na nye wo mu nyina ne tene kwogye za ne wo mu wiaya de wo mu bisa enti no ani mechire nse eye be kan twie ne san kan brofo ne mo mo su adwi na ga be bo ani ndi da ene ye ye brofo di ani ye de ya tia half ni tia half ya kesi ani obekwa wewe kura wo ni asikire wo hun ne mechire nya me tia se odi Emmanuel enim se nya me no no wo won asikire no
0: ko ni nya kura kura me nya kura nka masesano
1: akwesi ye sesano asesano me me se ba me ba ko no me se mi yitu twie aye mona yara
0: ya ze ya na se me ye na e krata so me sisan because me credit no hia me
1: yes yes yes yes yes
0: ajuni jamfi no
1: ah
0: ko ajuni jamfi
1: aje o shada betua mo ska okuru mo anaye sai sai no ma anu de o chumu te daji vo mba ya mo sisi a
0: au za
1: daji vo letter bia ben kan letter bia ne 100 euros one letter to udie no ya wo se udie ndindindi Emmanuel
0: wo mu hwie no nyina gu asa twero fofra ma me ba jina
1: handle letter bi 100
0: per letter that's what the game spell Emmanuel
1: we dem spell e obes pay ima
0: david be spell ima kura say man mi ye free ho ana obehwe ima na charge wan sana ndi niwa na
1: mo nzi san bi ye ne sa ndi bi de ye ka chire me no ah ima bu ka chire letter bi 100
0: me nim si de odi me se no na ye 100 I handed
1: me a hundred. Dear letters, don't do on the charge.
0: Wow, any homo for
1: homo
0: Thank you.
1: Ah, oh, wait. Oh,